0: Calibri Inspiration 94.5.
1: Yo, ala de bala na nga sisa fumi. Atin duro takuli bile kouno, ikagaru pochuay na kingdom.